e tu sa maritu la fono le li. Fai mai sa yei tanga ta maa tua e tō lua. Ua leva ona te talo mu fatari tari. Pua feo le awa yei o la mata ili mesia u whana umai. E faa pere mori maua luka, o le toi ina matua ingo ya si meona, na faa iloa yei ele anganga pa ia. Na te le iloa le oti se ia mua iloa atu le te riso le li. Sa yei fo ilama le perfeta wa fine, e ingo ya ana, e te ona utu yei le faitaunga o rene yaso. Ko ana o le awa fine o fanuelu, o ile itua inga o asera. E mai le tala le tinalia, na o le fitu tau sanga talo na nofo mo la natani. Ai oti la natani. O na nofo to tasi mai lava lea se ia o ina ato le valus fulfa o na tau sanga. A fua na ile mori maua luka. E leo se taimi pupu o na nofo fata vitali aile nei tina. I le fia wa ai a Yesu. Ai le fa pesa na o le nofo nofo o ma fata vitali. Sanga lue ma au auna i le malu malu. Ma fu angana na le veo le malu malu ma ona ainga. E le ngate ina au auna ai, ai sa ana pungi ma te talo ya so uma i le ao ma le po. A faya le perfeta wa fine o lona winga sa ia failo atu. Ma ta la i ta ngata le tala i le fio mai o peliso. O le winga o le ingoa ana i le ngana e peru o le alofa tu noa. Grace, o le pele, favor. O lo ata ngia ilona ingoa, malona soifua nga le pele. Malona tali tonu ile alofa tu noa le atua. O le mafu anga le nao le lealu ese ma le malu malu ya so uma. A ua fai ma mea sua marie le au au na ai matutalo. E ruina le tele nisi mo le mau lona soifua nga atua. A ua lava lona lealu ese ma le malu malu. Mwafai longa e tauma yai, o se tina wafu, lana tautua ile tua. Kuna mafu anga le nao le fia fia lona loto, ina ua vaai ya Yesu ile malu malu. Kwa mai wa sau o ia ile na alawa i tuaso, mwafafita yatu ile tua. Matautala yate ia, ie na fata yate, ile tongi ola Yerusalema. Ole fai longa ole tina watauia lana tautua. Ua lava le vaai a Yesu, ma mea e toe mauai le si malu si fo. Ua le ma nofo nofo le lei wa tu ilunga, wa alu ma tautala i tangata, tautau atu i tangata le tala fia fia. E winga le keriso, ma le tongi ola u o mai. Ioe, a oina sua ma lia le ola tautua, ma le talitono le tangata i le atua. E le langona se vai vai, ma le tini nga le soifua wa matua. E atiri ayo na tupu le malos, ma le fie nga lue. O te faafitai le atua, o na loba aia pia ito tono le tele wa ulotu maa inga. E toa tele o na iu tato matua matua wafu le soifua. O isi wa ova le taiva sifuru tausanga, valu sifuru tausanga. A lo ngaru due pea. O misi o lo avea pea ma faya o nga sa au tala vou ma au fai pese. O nisi fo. Ti ngau na ngase ngase. Ai le uma le nau nau e fia ngaru due. O le lui le mo tatou. Le au fa fonga ili nei tae au. Ai meise o tatou le au malo losi ma le au tala vou. A fai sa ma fai le tina matua ya ana. Ona au au nei le atua i nei tausanga i tele. Ore visili, ae a tātou. A fai foi o loo ngaru lue pea. Na iu tātou mātua ua afure soi fua. Ae faa pefea ea tātou. So se tangata lava e tautua malifaa maaone. E le vale lona tauvi. E faa manuia iai le atua. E le ngata ina tulu iaso le soi fua. Aile uma le anganga faafitai le atua ya so uma. O hafo iti ngao le tangata matua. E faa mafana fanaina ila atou ya ao le atua. Fai maina watupu le tamo Yesu ma ua maa losiro na loto. Watumu ili poto. Wa yate ya foile alofa o le atua.

amalo fa tai moni lava upo le nei pese ya fa tai le tō fa popo mani ne yaso ilo soi fua mula wola utato tue fei loai ya malo lava le fola umanuia fa tai pe ilele I ilana tau singa ilo soi fua mula wola nei le aso tofi utato ye ilo aso luas fulo le fola unga le masina o kuso ya le ae o maita wina le tūlanga le tau le nei yaso le o te ile lau sau nga lunga nei le wave ao soli o maana malama o pe o kale wafi na sui o le tau le la tata wanga il sui ngol tau masi na fo na sui le o le tatu taimi ia o le a e tua ia ilava na po ia o e pupu o ilava po e malo lo ai le la o tatu tapi na pena ia ngai atu le fai ungo o kuso ia tatu savel vali lo ia se te male sui o le tatu taimi ia mtatu wanga etu lo le tau mafan fana ya malo lo no sai malo lo lo mai tau ina lava ia le malo lo le tau ne vai tau nga lue nga mamana o le fofoa nga sisili SF suisu ya ia le tau nisi teimi wa wala nisi teimi wa timu ia olo fia ngaisi ya tunu lalangi munga la ia mafa

se matau. Ia o nga so nga alu aile o le whaiti o mwane le fie fie. Ia a lava le maalama lama ma maua sina maalama lama wape o isa o la le iti o a la. Le iti o a la a paka ta avale le tamala yo. Ia la wape o le mele na paka so o ta avale le li. Ia le lo ia ia le mafu anga. Na iwa inga wape na wape. Le lo le li le pa mele nga ha ma ma ia e. A lava le maalama lama o te ilo aile to ia saisi. E le fale o loo whama wina i New Zealand, o le fale pito sili lea na matua i New Zealand. I le loo i keri, i nore o keri keri, o keri keri i ai. Lua se lauma le whata usanga o le fale. A le maitau o tangata ia i le a ailea. Pivirova i le ata o le fale. O lau whapu loo le fale i kapo le ni ata umai ai. O le la ato e ato le ya apa o le fale, ma toi fale le i le fale. Leva te le fale nei lua se lauma le fata usanga o le fale. Ia e vai nei fale ye ye nei poli lua ye fale na fausia vai te mil te siva fas fulu te siva onus fu fa peala ta te ua leva. Ia le la vea tu le fale nei kiwi kiwi e lua se lauma le fata usanga yo le fale ya. Leva, leva. O le tatou mole si le fia le tunu o le swing o le tatou teimi. Ia e... E sui I le aso sa muli muli o se tema, aso rufur fitu. Ia e toi ki e le watea tātou iluma vave na feala tamitia o nga vave na feala tangatawhai ngā luenga. Ia o le a maalama lama lava le tau, pe maalama lama le aso. E le I o le teimi, e tā e le teimi, e fapea tātou. O tas fururua e le I lavuto a tas, o tas. Al matua I vave a le teimi. Ya au te fia faila se tala e taurunga le polka lama le ata lu tae hau. O le vayaso le nei na taua aoina whapitoa tua iloa I luma le au wala ulia. Ia le ipu le la ta alo pole trofi le la ta alo ai. Ia a felika mani usila. Al maa liela o le faingo le trofi. E lua ona I tu. O le I tu na fausia whapitoa I ni usila. Ma le I tu na fausia whapitoa I a felika. Ia na mai lolea tufatasi, e pe iala se fonga fale vo ile le e tusa o ailunga, ele o se ipu au le trofi, ia pe e tusa o ailunga pe fatai mani. Ia na fai lolea le sauninga, ia na safali atu leo le kapteni Afrika I saute le tolu sfutau sangata luai, tase iwa I vono, ma tolu leo le tolu sfutau sangata luai. Na ngata I atua nei au malolosi. Ia le kapteni nao Kerry Takeman. En al watu male I tu o le ipu le Afrika. Na tu lo tu urunga lau lau. Ia al watu le kapteni ani usile al tasi iwa iwa ono o Sean Fitzpatrick. Male I tu o le ipu ani usile. O le trofi. Ia watu lo tu ufatasi pipi I le I tu mai lo male trofi po le. Vahenga le la fai le tau sini o nga au ni lua. O le fa moe moe. Wai fata along atu tu sa una vahe lua lea. A mai al afa ani usile ave le afa Afrika. Ai amat ai tolu ta longa Afrika e o ave Afrika le ipu ato e lo se ipu ao le trofi ya amano fo ni usila ta longa tolu yo mai mo ni usila alfa mtalanga la le tanga tana faia le vaenga le ne yo le ato usini o ye o le ma a wai o I tu e lua o le vaenga le trofi e ye ma manu ni usila e ma manu ta tele ye te vai I te tele o O Mariah ni usila, mamanu Maori, o le la au. Ia, e mamanu umai le si tu, na e peiti ota, ia le mamanu Afrika le si tu. A o le maa le tu, e lunga le mamanu lea, o le maa na vatu South Island. I si tasio vai tafe la lo South Island, na vatu ele maa lea na tipi le lei. Ia o le isi foi maa na maua la vai Afrika, na e peiti au faalanu mea mata o le. O Stan po le tu langalana, ia o le fave pi, ilo lea maua lola ia. Ia o le trofi le la tausini o ini au elua. Ma o le amatanga fo I le o le taminisanga e ita tonunga I le toi motu. Wai pe ta ilua tausanga ma fait o tatou le la talia ia a felika I lua a felua valu. Uma le World Cup tausanga lea ia ta alo tatou lua a felua iwa tua meliona I nei. Ia pe o le fatu langanga na ia le la e talia tatou staimi. Po le poa na nei, po le fefia na nei. Ia o na tauri maina lea e ni usila. Ia le lisi o le tatu au. Ia o le All Blacks I le taalonga le la taapena tu iai. Ia le vaveao le asosa. O le taimi o le taalonga, o le lima le vaveao taimi ni usila. Tolu le vaveao, sawi, tolu le vaveao. Tolu le vaveao taimi ni usila. Ia o le fana le vaveao I Samoa. Na efa